Nsellem l-semija kolla ta' dan il-programm kemm dak fil-Viktorja u dawk li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja li huma ħafna u nirringrazzjhom ħafna illi ta' kull ġimgħa jiktbulna u jgħidulna kemm jieħdu gost bil-programmi tagħna illi jisimgħu jew dirett jew minn fuq l-internet illi fuq il-lista li nibatilhom jiena. Nispera li kelkom ġurnata u ġimgħa tajba u nispera li l-ġimgħa d-dieħla tkun waħda tajba wkoll. Jiena Paul Vella li qiegħed fl-istudio illum nippreżenta dan il-programm għalikom u fuq it-telefon hemm il-mara tiegħi Salvina tistenna telefonati tagħkom tħallux għall-aħħar. U jekk iċċemplu u ma tirrispondix mill-ewwel, ħodu paċenzja ftakru illi qiegħda waħda u ma tistax tirrispondi iktar minn telefonata waħda fejn. Wieħed. Kif għattilkom illi nistennew it-telefonati tagħkom illum nispera li tieħdu gost xi ħaġa milli nippreżentaw. Qabel il-programm ċemplinna l-ħabib tagħna Gejtu Degwara bħalma jagħmel is-soltu u l-ewwel nett għalilna illi jixtieq il-festa tajba lill-Ħamrunisi kollha għax għada il-festa ta' San Gejtanu. U nisperaw illi kolkom festa tajba kemm Malta u kemm hawnhekk ukoll. Gejtu għalilna wkoll illi fil-Gazzetta Disan illum hemm artiklu sabiħ fuq Malta. Fuq il-Belt Valletta u qal li jem raħ dal l-artiklu u sabu interessanti u sabiħ ħafna. Allura jekk taqraw is-san fitxu dan l-artiklu. Salvina qiegħda fuq il-telefon tarġa' tieni telefonata mill-inqas tagħha jiena ġbar xi affarijiet matul il-ġimgħa mis-semmija regolari tagħna. Il-ġimgħa l-bieraħ il-ġimgħa seba ta' Awwissu. Il-ħabiba tagħna semmija regolari Ines Bezzina minn Sunshine West. Iċċelebrat eluq snina għandha xewqa sbieħ ġejjin mit-tifla tagħha Stefani. It-tifel il-mibki illi madux maħna Ivan, kif ukoll il-grandchildren Laila, James u Sofia. U nisperaw illi kella ġurnata sabiħa. Frank Bonavia l-bira ukoll seba ta' Awwissu, iċċelebra il-snin u xewqa sbieħ Frank huwa minn Campbellfield, xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Helen u l-familja kollha u mill-ħbieb u minn Anna ukoll. Il-bira ukoll seba ta' Awwissu Vince Aquilina minn Kollaru jew Broad Meadows ukoll iċċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Antida minn uliedu u l-familja tiegħu kollha, kif ukoll minnant Agostina Sultano bina Andrew, Joe Chantar u Martu Bernardet u xewqa sbieħ ġejjin mill-ħbieb u minn Anna ukoll. U llum Doris u Victor Vella mis-Siġġiewi qegħdin jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u għandhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħhom kollha u minn Anna ukoll. U għalikom illum għandi l-ewwel kanzunetta tal-programm tagħna minn żmien għal ieħor ġi li daqqejt il-kanzunetta Kwando Kwando Kwando tal-mibki u qatt minsi Sani Monte. Sani Monte jiġi hu Frank, il-mara ta' Mary li tiġi oħt Salvina li joqogħdu Nottingham l-Ingilterra. Il-Sani Monte tlifnieh ta' eta żgħira f'aċċident ta' traffiku illi ma kienx tort tiegħu imma ġara li ġara. Illum sento ilkom kanzunetta oħra bil-Malti tiegħu illi għandi illi jisima kif naf jien waħdi illi hija verżjoni tal-kanzunetta My Way illi Polanka kien kiteb għal Frank Sinatra. Mela nisimaw lil Sani Monte kanta kif naf jien waħdi.

Il-kanzunetta mill-isbaħu verżjoni mill-aqwa mill-mibkiw qatt minn si Sunny Monte. Dik il-kanzunetta hija verżjoni bil-Malti tal-kanzunetta My Way li kif għadna Polanka kien kiteb għal Frank Sinatra u stmat illi din il-kanzunetta hija l-iktar waħda illi ġiet kantata minn kantanti differenti u b'ħafna lingwi. Natukom il-numru ta' telefon għal dawk li qed jisimgħu il-programma l-ewwel darba. Nafu l-semija regolari tagħna m'għandhom bżonn it-telefon għaliex jiċemplu u jżommu l-Salvina biżi fuq it-telefon. Il-numru ta' telefon tagħna huwa 9415-1923. Tallux għall-aħħar. Kif għattilkom, jekk iċemplu ma tirrispondix mal-ewwel, ħodu paċenzja, stennew ftit, jew ċemplu aktar tard. Għandna xi dedikazzjonijiet oħra. Illum is-Sibt. Ma nafx jekk kux għamilta ġa, minna li għamilta dina hija anniversarju ta' Doris u Viktor Vella mis-Siġġiewi, illi qegħdin jiċċelebraw l-anniversarju tagħhom. U xewqas biħġejjin mill-familja u mill-ħbib u minn għandna wkoll. Illum ukoll N. Buħaġar minn Preston ukoll qed tiċċelebra elu snina u għandha xewqas bih ġejjin minn Omma Mary, l-familja kollha u l-ħbib u minn għandna wkoll. Illum ukoll 8 ta' Awwissu Adele illi qed tiċċelebra elu snina u għandha xewqas bih ġejjin minn Michelle Tren. U l-familja kollha tagħhom u l-ħbib. U illum ukoll 8 ta' Awwissu Ninu Benza Xikluna qiegħed jiċċelebra eluq sninu u għandu xewqas bih ġejjin bil-mara tiegħu Tessi u l-familja u l-ħbib. U nisperaw li jkollu ġurnata sabiħa u dawn ix-xewqat ġejjin minn għandna ukoll. Illum ukoll il-mibkiw qatt minn si Enzo Guzman ukoll qiegħed jiċċelebra fis-smewwiet elu sninu u għandu xewqas bih ġejjin mill-mara tiegħu Carmen u liedu Greta u Joanna u l-familja kollha tagħhom u aħna ninaqdu magħhom flimkien mas-semmija tagħna nixtiequlu l-isbaħ xewqat u nisperaw illi qiegħed fil-ġenna jikanta għall-anġli u għadda kolla li qegħdin miegħu. Illum nisimgħu lil Enzo Guzman jikanta it-teatru.

U dak kien il-mibki qatt minn Sienzo Guzmin dik il-kanzunetta sabiħa, waħda mill-kanzunetti sbieħ illi ħallilna jien għandi xi CDs tiegħu. U kollha Abdel waħedha di, u kollha kanzunetti sbieħ u dejjem nieħu gost indoqhom u mant il-mara tiegħu Carmen nirċivi kull ġimgħa u dejjem ngħidilha illi dejjem inżommu il-kanzunetti tiegħu ħajjin fuq il-programmi tagħna. Ċempliet il-ħabiba tagħna Mary Rose Mintoff ukoll għadilna grazzi tal-programm u għaltinna baħbar ta' mewt ukoll tal-kuġin tagħha Sam Caruana illi ħallinna ukoll din il-ġimgħa. Issa x'konna se nagħmlu ħandaqgħu l-kanzunetta ta' John Laws biex ma nħallwiex għall-aħħar. Imma din il-kanzunetta nar it-tlieta 11 ta' Awissu Joe Dalli minn Hoppers Crossing jiċċelebra eluq snin u għandu xebqa' sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Marian u lidhom Antoine u Samuel u l-familja tagħhom kollha. U nar it-tlieta 11 ta' Awissu wkoll Rita u Charlie Zammit minn Melton ukoll jiċċelebraw l-anniversarju ta' żbiċ tagħhom u għandhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħhom kollha. U minn għanna u koll. Għalikom kifadna u għaldaw kolla li hobbu l-kanzunetti ta' John Laws fostom Sam Camilleri minn Reservoir, Joe Zammit minn Scoresby, Julianne Vella minn Nara Warren, Doris Gallia, Celestasia u Franz Bonavia, Spiro Vella minn Dandenong u Freddy Gatt minn North Dandenong. U din il-kanzunetta niddetikaw għal-koll għal-semmija regolari tagħna Mary Borch illi ftitilu kitbitinna it-tifla tagħha u għaltinna li tieħu gost tisma' din il-kanzunetta ta' John Laws li jisima' Fejnu dak iż-żmien.

Veru, makietta sabiħa mil-mibki u għatmin siġjon laws li ħallinna ħafna makietti sbiħ illi ħafna mis-semijat għana kolla jistennewu muħafna. ħadu għost xieġi matejilu meta fil-program tanar tat-nejn daqqejt il-kanzunetti tijaw kolla illi kelli li stajt indaħħal f'dik is-sija. Intu kam min-numru ta' telefon għal dak li jixtieq u jiċċemplu 94151923. Palissa Salvina mhux qed tirrispondi t-telefon, imma kellha xi tliet telefonati oħra. Issa wara ara issa qed tirrispondi ieħor. Aktar tard titħol u t-tini b'xi telefonati li daħlu. Għandi nar l-erba 12 ta' Awissu, Cindy Belli minn St. Albans ċelebra l-uqsnina xew qasbieħ ġejjin mill-ġenituri tagħha Charles u Pauline u minnant ħuta Jonathan u Matthew u l-familji tagħhom kollha. Nar l-erba wkoll 12 ta' Awissu. Semmija regolaritana minn Malta Josephine Kirkop mill-Mosta qed tiċċelebra eluq snina għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha John u l-familja kollha mill-ġenituri tagħha Gaetano u Agata Fabri mill-Awra u minn oħta Marija u ħuha George u minn Anna ukoll. U nhar il-ħamis 13 ta' Awwissu Ann Sammut minn Talla Marin ukoll tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha specialment Ulita Joe u Reni u l-grandchildren u ħuta u l-familja tagħhom kollha u minn Anna u koll. U għalikom nisimgħu l-Ġiljen Attart tkanta u dim il-kwatru tal-Madonna. U din niddetikawha wkoll is-semmija regolari tagħna Carmen Psajla u koll li dejjem tieħu gost tisma' din il-kanzunetta.

0: questa ne giova la visita a comunità. In patro com il culnata sept, se capello di San Paolo, se ne centro marci da parve, e con udesa bel malti, se setta da selagia. Con hat mi stiden, mi ci attendi.
1: Il membri nisat al museo et jamlu la art spirituali al Maltin darba fischar, fe preca center tnein utmenin, Westmoreland Road North Sunshine, kultini tnei tashar, missia sassatein tawaran of senar. Kulħat huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbgħa ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418 530 000.
2: Is St. Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group batulna l-avvis tal-ballu kbir tal-ejliet il-festa ta' Santa Elena li se jsir nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-sitta u nofs ta' filgħaxija fil-Brookwood Receptions, Thomastown. Tieħus hemm il-banda Alchemy u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Aktar informazzjoni ċemplu 0412 991 325.
1: Is-Santa Marija Assunta Association batulna l-programm tal-Festa ta' Santa Marija illi din is-sena qegħdin jiċċelebraw it-43 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Peter Chanel 848 Ballarat Road, Deer Park. Il-ġimgħa 14 ta' Awwissu fis-sitta u kwart ta' filgħaxija ikun hemm qrar bil-Malti bl-Ingliż fis-sitta u nofs, ikun hemm ir-reġi tar-Rosarju u fis-seba' ta' filgħaxija ikun hemm preżentazzjoni tal-fjuri lil Sidna Marija u wara ikun hemm qudisa solenni akkumpanjata mill-MWF Philippine Choir. Wara l-qudisa l-MMG Concert Band ikollhom kunċert fis-sala tal-Knisja kulħadd mistieden biex jattendi. Ikun hemm light refreshments ukoll. Is-Sibt 15 ta' Awwissu di Santa Marija Assunta annual dinner dance bejn is-sitta u nofs ta' filgħaxija u nofs il-lej fil-Luxor Function Center, The Ballroom, 503 Sydenham Road, Sydenham. Mużika mid-DJ Dominic u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Illi u Marci Briusi u jagħmlu atmosfera tal-festa bħal Malta. Mbagħad niġu għall-ħadd 16 ta' Awwissu jum il-festa. Fis-satejn ta' wara nofsinhar ikun hemm qudisa solenni pontifikali minn Most Reverendu René Ramirez illi huwa l-isqof ta' Sandhurst li jagħmel ukoll l-omelija. Ikunu akkompanjati mill-Philippine Eucharistic Choir. Fl-erba' neqes kwart jekk it-temp jippermetti ikun hemm poċissjoni bl-istatwa devota u sabiħa ta' Santa Marija akkumpanjata mill-MMG Concert Band. U wara il-poċissjoni ikun hemm kunċert mużikali

tlieta wieħed. Matul ix-xahar ta' wissu se jkollna iċ-ċenziment. Nitlobkom biex għal dik il-mistoqsija bliema lingwa nitkellmu id-dar ma nkunux bravi u ngħidulhom bl-Ingliż imma ngħidulhom li nitkellmu bil-Malti. Għaliex jekk ngħidulhom li nitkellmu bl-Ingliż se nitilfu l-identità tagħna u ħafna avviżi illi jsiru kemm fl-isptarijiet u f'postijiet oħra qatt ma narawhom bil-Malti. Mela tinsewx, id-dar nitkellmu bil-Malti. Fader Loni Bosch, Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, bat jgħidilna li għal-Festa ta' Santa Marija Assunta fil-Kappella ta' San Pawl f'din iċ-Ċentru Malti ta' Parkville nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu fil-ħamsa u nofsa fil-għaxija jkun hemm Rużarju u fis-sitta u d-disa ta' Santa Marija Assunta. Wara nieħdu xi ħaġa flimkien. Kulħadd mistieden biex jattendi. Il-Festa ta' Santa Marija se tiġi ċelebrata wkoll fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakku Żmarx nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu. Fis-satejn ta' wara nofsinhar tibda l-poċissjoni fejn jingħad ir-Rużarju u d-disa solenni u barka sagramentali. Ċemplu 0418-530-000. Il-Maltese Association Hobson's Bay qed jorganizzaw Family Dance nhar is-Sibt 22 ta' Awwissu fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East bejn is-sitta u 11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ King Charlie. Ġibu li kellu xorb magħkom jew ixru mill-kantin. Tħul għall-membri b'xejn mhux membri jridu jħallsu ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobson's Bay qegħdin jorganizzaw il-Father's Day Dance nhar is-Sibt 5 ta' Settembru fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast hops biż-żejt u imbit mużika mid-DJ JoJo. Ikun hemm ħlas at-ħul. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobson's Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas għall-ktieb tal-bingo. Ejjew kmin jieħdu kikra tejja u kafe mal-ħbieb. Għall-beħħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 0413-386-714. Il-Kumitat tax-Xandara Maltin ta' 3ZZZ qed jorganizzaw il-laqgħa ġenerali annwali tagħhom nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fil-boardroom ta' 3ZZZ 309 Albert Street, Brunswick fil-11 kwart ta' filgħodu. Il-membri finanzjarji biss jistgħu jattendu għal din il-laqgħa. Aktar informazzjoni ċemplu 0409961928. Laqda ta' San Bastian qegħdin jorganizzaw midweek bus trip għal Gateway Hotel Corio nhar l-erba 12 ta' Awwissu. Jitilqu mill-Green Gully Tennis Club Courts Car Park, Green Gully Road Keylor Downs fid-disa u nofs ta' filgħodu eżatt. Ikun hemm ikla buffet lunch all you can eat. Jitilqu lura mill-Gateway Hotel fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Ċemplu 0413-539-046. U daw kienu l-avviżi tal-komunità kellna 9 minuti, imma ikollna bżonn li nagħmluhom. Savina tela batit li dawn telefonati li ċevit Gillian Vella minna Rewarin ċemper enna grazzi tal-programmi tal-abna. Kanzunetta ta' John Laws li nasib daqqajni għal-ġemma l-oħra u l-ġemma ta' qabel imma nispera li din li daqqajna l-lum ħagost bija. Gori Meri Xiberras minn Lejlor. Għalina grazzi tal-program. Għalina happy birthday lil Mary.

għamilnija naħseb jekk mhux illum għamilnija l-ġimgħa l-oħra, nisperaw li kellha ġurnata tajba. Grace Attart ukoll ċemplet u passolt għadinna grazzi tal-programmi li nagħmlu tieħu gost bihom u qalet tixtieq li sbaħ xewqat lill-Ledi Zara illi qed jiċċelebra eluq sninu nar it-tnejn. U nisperaw illi ikollu ġurnata sabiħa u tan xewqat edi ġejjin minant Grace Attart u minn Anna ukoll. Sem Kamilleri l-gozo boj ċempel unna passoltu jħogost bil-programmi li namlu u jħogost ħafna bil-romans li jiet namlu kunnar ta' ġima. Rosemary Attart ukoll ċemplet biex tirringrazzjana ħafna tal-programmi. U aħna nirringrazzjawha ħafna. Victor Kaza, ċempel, Salvina qalt li kemm faħħar il-programmi li nagħmlu għalinna proset u nisperaw li nibqgħu sejrin u jitlob il-bambin niżhom mideħ fuqna biex inkomplu sejrin u aħna nitolbu l-bambin ukoll biex jieħu ħsiebna. Joanne Gallia ċemplet passoltu tixtieq li sbaħ xewqat lil Koni u Carmen Kakija lil Mary Gallia u lil Jane Falzon u tirringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu bil-kanzunetti sbieħ li indoqqu. Kif qaltinna Antita Aquilina li għadha kemm ċemplet u ħadti telefonatajjiena waqt l-avviż tal-komunità qaltinna kemm tuħu għosba kli kanzunetti zbiħi li edin indoqqu. Laura Gauci u koll ċemplet u għadinna grazzi tal-programmi u nishtuqula li sbaħ xewqat għalix il-madaw dawn l-axarji mi ċelebrat elu snina u koll. U nirringrazzjawa ħafna. Issa għanna li l-lum s-sibt 8 ta' għawissu Clyde Mary. Meli minn Taslima, minn Taslima nafx jakkux minn hawnhekk minn Melbourne ukoll, qed jiċċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha u Clyde semmih regolari li daħar dan l-aħħar insellu għalik ħafna u nixtiequlek li sbaħ xewqat. U illum is-sibt ukoll Lorraine Vella mis-Siġiwi ukoll tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u minn għandna ukoll. Għalikom kollha nisimgħu lil Christabel Kurmit kanta bit-tlikki tlikki.

0: ġmiel ta' kanzunetta sabiħa di kienet meħuda mill-Festival Anja tal-Poplu xi snin ilu. Kanzunetta sabiħa ħafna, issa għandi kanzunetta nixtieq niddedika għall-ħabib tagħna Sam Camilleri minn Reservoir u għall-għawċin kollha. Din hija Hondo ir-Rumin illi se jkanta lina Walter Mikallef. Walter Mikallef ukoll meta bat li din il-kanzunetta għalli li biħsib speċjali għall-emigranti kollha fl-Awstralja fl-aħħar tal-kanzunetta uża fost l-istrumenti kollha li juża din il-kanzunetta uża wkoll id-didgeridoo li hija xi ħaġa tal-Awstralja u jiddedika għalihom kollha. Mela nisimgħu il-Walter Mikallef ikanta ħondoq ir-Rumin.
1: Jien sal-lum għadni niftakar

dilla ċi regali da gizmin xej ma kien għali taħt ħajta sejjieħ konna nqattaw iż-żmien deklu l-bajtar ta' natura dak iż-żmien konna għadna l-lura kuntenti b'xortina ġo ħondo.

Dik kienet Georgina b'dik il-kanzunetta sabiħa minn Jensna illi kien jisima Arja minn Jensna. Infakru kon programm ieħor bil-Malti minn fuq dal-istazzjoni jinstema nhar it-tnejn bejn il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija, ieħor miegħu wkoll nhar il-ġimgħa bejn il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija. Unkomplu bil-romans u nirringrazzja lil daw kollha li qegħdin jieħdu gost b'dan ir-romans illi anke jċemplulna d-dar u jgħidulna kemm qed jieħdu gost bihom. Ħafna qegħdin jistaqsu biex ngħidilhom x'se jiġri, jien ngħidilhom aħjar tistennew meta nagħmlu l-puntata kull ġimgħa. Mbagħad tarġgħu tintaqgħu magħna nhar is-Sibt bejn l-10 u 11 ta' filgħodu fejn Mija Juma Salvina nispera li jkollna lil Mario Sammut. Nispera li ħadtu gost b'kull kanzunetti li qegħdin indoqqu illum u ħafna dejjem jgħidulna l-aħħar kanzunetta li se ndoqqu illum jisima Ja ħasra li se jkantaw Debbie Sherry u Mark Tonna.